Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, nhằm ngày 17 tháng 8 thiếu năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài Phoebe xin hân hoan chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối hôm nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài Phoebe đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ 4EB Vietnamese Sun 1800, tức 6 giờ chiều. Sau đó bấm search các chương trình đã phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức, thông báo và bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc Trả lại môn văn cho trường phổ thông của tác giả Phạm Đình Trọng. Sau đó là bài đọc Một người sẽ sống tiếp thế nào khi thứ đã gắn quá sâu với căn tính của họ bị lấy đi, được sưu tầm từ Internet. Cuối cùng là bài đọc Bệnh tâm lý theo trí thức trẻ. Ngoài ra trong chương trình cũng sẽ có các phản nhạc phẩm chọn lọc, xin mời quý thính giả thưởng thức. Chương trình tối nay do Hương Thủy và Mỹ Nga biên soạn và thực hiện. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Tin thế giới. Cảnh sát Scotland bắt 36 người trong chiến dịch truy lùng băng nhóm tội phạm Việt Nam. Cảnh sát Scotland đã tiến hành một trong những chiến dịch lớn nhất nhắm vào băng nhóm tội phạm có tổ chức của người Việt Nam liên quan đến hoạt động buôn người và các cơ sở trồng trần sa. Khoảng 300 cảnh sát đã tham gia vào các cuộc xâm nhập đồng loạt vào sáng sớm ngày 23 tháng 9, bắt giữ 36 người và tìm ra 14 cơ sở trồng cần sa. Giới chức địa phương cáo buộc băng nhóm này dính líu đến nhiều loại tội phạm, bao gồm buôn người, sản xuất ma túy, lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức liên quan đến nhập cư. Cảnh sát cho biết các hoạt động này lần đầu bị phát giác sau khi các tội phạm người Việt Nam bị phát giác có liên quan đến 150 cơ sở trồng cần sa tại Scotland vào năm ngoái. Khoảng 120 người, được gọi là những người làm vườn, trực tiếp chăm sóc cây, đã bị bắt giữ và giới chức đã thu giữ số ma túy trị giá 26 triệu bạc Anh, khoảng 894 tỷ đồng Việt Nam. Các cuộc điều tra sau đó đã lần ra một nhóm băng nhóm tội phạm người Việt Nam với khoảng 1/3 số cơ sở trồng cần sa này. Chiến dịch xâm nhập hôm 23 tháng 9 là kết quả của nhiều tháng lên kế hoạch. Thanh tra cấp cao Steve Bertram phát biểu, đây là cuộc điều tra về buôn người quy mô lớn nhất mà cảnh sát Scotland từng thực hiện. Chúng tôi muốn phá vỡ và triệt phá hoàn toàn tổ chức đó. Chúng tôi muốn thực hiện toàn bộ chiến dịch trong một ngày và tôi cho rằng đã thành công rực rỡ. Về căn bản, đường dây này sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
0: Trump bác đề nghị hòa bình của Iran. Iran hôm qua thứ Bảy 26 tháng 9 cho biết đang chờ phản hồi chính thức từ Mỹ về một kế hoạch hòa bình có thể mở lại eo biển Hormuz và ngưng giao tranh trong khu vực trong vòng 7 ngày. Theo Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã bác đề nghị này. Ông Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Iran cho biết kế hoạch được chuyển đến Washington qua trung gian OTAN tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York và nếu Mỹ đồng ý, tiến trình đếm ngược 7 ngày để mở Hormuz và tạm ngưng chiến sự có thể bắt đầu. Đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa cảng Iran, giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng và miễn các biện pháp trừng phạt đối với dầu của Iran. Tuy nhiên, Wall Street Journal dẫn lời các giới chức Mỹ ẩn danh cho biết Tổng thống Trump hoài nghi Iran sẽ đáp ứng các yêu cầu của Washington và cho rằng một chiến dịch oanh kích mới có thể xảy ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11. Trở ngại lớn nhất vẫn là hồ sơ hạt nhân, khi một giới chức cao cấp Iran tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium hay chuyển lượng uranium làm giàu ra nước ngoài trong khi ông Trump khẳng định Iran không được sở hữu bom nguyên tử. Tổng thống Masoud Pezeshkian của Iran nói sẵn sàng thương lượng nhưng sẽ không chấp nhận bắt nạt hay cưỡng ép. Giữa lúc cuộc chiến khởi sự ngày 28 tháng 2 tiếp tục lan sang nhiều mặt trận Trung Đông. Trong lúc ngoại giao vẫn bế tắc, kháng chiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tiếp tục tấn công Saudi Arabia, khiến nguy cơ chiến tranh mở rộng thêm và gây áp lực trên tuyến vận chuyển dầu ở eo biển Hormuz lẫn Biển Đỏ.
2: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép.
3: Station sponsor.
1: Tin Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế nộp hơn 4,1 triệu xin án treo. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội, nhưng đã nộp 108 tỷ đồng Việt Nam, hơn 4,1 triệu đô Mỹ, để xin được hưởng án treo. Bị cáo Kim Tiến bị kết án 6 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5. Theo báo VN Express hôm 25 tháng 9, cựu Bộ trưởng lý do đang nằm viện tại Bệnh viện Thống Nhất để xin tòa sự khiêm diện. Bản tin không cho biết bà Kim Tiến bị bệnh gì. Bị cáo Kim Tiến bị quy tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 ở tỉnh Ninh Bình. Hội đồng xét xử phiên tòa cho biết hiện hai bệnh viện này đã bắt đầu hoạt động. Lãnh đạo hai cơ sở này làm đơn xin tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo Kim Tiến. Ngoài ra, tòa còn nhận văn bản của một số cá nhân, tổ chức khác đề nghị xem xét giảm án cho nữ bị cáo. Liên quan hành vi nhận hối lộ của bị cáo Kim Tiến, báo Vietnamnet cho hay bà ta được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm, và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, lót tay 7,5 tỷ đồng Việt Nam, khoảng 288.728 đô Mỹ. Tuy vậy, bà ta thoát tội nhận hối lộ do khai rằng mình được thuộc cấp nói đây là tiền bồi dưỡng và không biết đó là tiền do nhận hối lộ từ doanh nghiệp và nhà thầu. Theo quy định của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao, người bị kết án tại phiên sơ thẩm muốn hưởng án treo trước hết cần nhận mức án không quá 3 năm tại phiên phúc thẩm. Sau đó, việc có cho hưởng án treo hay không còn phải tùy thuộc các điều kiện khác theo quy định.
0: Tòa án Thành Hồ xử vụ nhóm công an tổ chức bay lắc. Tại Tòa án Thành Hồ đang diễn ra phiên xử một giảng viên trường đại học Cảnh sát Nhân dân mua dâm thiếu nữ và nhóm công an tổ chức bay lắc trong các căn phòng chung cư. Báo Việt Nam Express hôm 26 tháng 9 dẫn cáo trạng cho hay, vào đêm 21 tháng 10 2023, bị cáo Phạm Văn Hùng, giảng viên trường đại học Cảnh sát Nhân dân liên lạc với một tú bà để tìm gái mại dâm. Một thiếu nữ 17 tuổi giữ kín danh tính được giới thiệu. Đêm hôm đó, bị cáo Hùng và thiếu nữ đến một căn phòng tại chung cư Icon 56 ở quận 4, cũ, để sử dụng ma túy. Sáng hôm sau, thiếu nữ 17 tuổi ra về và giới thiệu một thiếu nữ 15 tuổi đến phục vụ bị cáo Hùng. Khoảng 10 giờ rưỡi sáng, bị cáo Hùng báo cho tú bà biết rằng thiếu nữ này bất tỉnh. Nạn nhân thiệt mạng sau khi được đưa vào bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Kết luận giảo nghiệm tử thi xác định thiếu nữ chết do ngộ độc MDMI, ma túy tổng hợp. Trước đó đã sử dụng ketamine, ma túy tổng hợp và methamphetamine. Khám xét căn phòng, nhà chức trách tịch thu một số dụng cụ và chất ma túy. Việc điều tra sau đó làm rõ hoạt động cho thuê căn hộ và kế và để khách sử dụng ma túy tại đây. Lúc này một đường dây thuê phòng để tổ chức bay lắc bị phát giác với tội phạm đều là công an đang công tác tại công an quận ở Thanh Hồ. Một trong số này, Đỗ Tấn Phúc, cán bộ công an quận 4, cũ, thuê 3 căn phòng tại chung cư Icon 56 cho tổ chức lắp loa, đèn, máy chiếu, chăn nệm và kết âm để khách thuê sử dụng ma túy. Phúc phân công người nhận tiền, dẫn khách lên phòng, mua ma túy theo yêu cầu và dọn dẹp sau mỗi lượt thuê. Nhóm này dùng ứng dụng Telegram để nhận khách, giá tiền phòng, ma túy và phí phục vụ mỗi lần là 9.3 triệu đồng Việt Nam, tương đương 358 đô la Mỹ. Đường dây này còn có một số cán bộ công an khác gồm Nguyễn Trọng Vinh, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Trung Hiếu. Đáng nói thoạt đầu do hầu hết bị cáo trong vụ án đều là giảng viên công an và cán bộ công an, các báo ở Việt Nam không được phép đưa tin. Mãi đến tháng 12 năm ngoái, một số báo mới được phép đưa tin truy tố các bị cáo nhưng lược bỏ chi tiết nhóm bị cáo là công an. Sau phiên xử hôm 25 tháng 9, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, dự trù, công bố phán quyết vào ngày 30 tháng 9.
2: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần, kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép.
3: Station sponsor.
1: Tin Úc Châu, hệ thống AI của OpenAI xâm nhập trang web chính phủ Úc. Úc hôm thứ Năm 24 tháng 9 loan báo hệ thống AI, trí tuệ nhân tạo của công ty OpenAI ở Mỹ, xâm nhập trang web dữ liệu y tế của chính phủ Úc hồi tháng 6, xem hồ sơ một cách trái phép, theo Reuters. Đây có thể là trường hợp đầu tiên người ta biết hệ thống AI xâm nhập trang web chính phủ của một quốc gia nào đó. Đây là một trong những vụ AI xâm nhập hệ thống bên ngoài nước Mỹ nổi bật nhất. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho hay hệ thống AI của OpenAI vào xem trái phép dữ liệu y tế của Medicare trong lúc nghiên cứu vấn đề chi tiêu cho y tế công cộng. Bằng chứng hiện tại cho thấy trang web này không bị tổn hại nào khác. Tuy nhiên, vụ này rõ ràng không thể chấp nhận, ông nói. Úc vẫn đang điều tra và bày tỏ họ hết sức lo ngại về vụ này. Với ông Sam Altman, tổng giám đốc OpenAI, ông Albanese tuyên bố, cho biết thêm rằng ông vô cùng thất vọng vì công ty này chậm trễ thông báo với chính phủ Úc. Tới ngày 10 tháng 9 họ mới thông báo, ông Albanese cho biết, đồng thời lưu ý Úc cũng sẽ điều tra tại sao hệ thống của chính phủ Úc không phát giác vụ xâm nhập ngay từ đầu. Về phần mình, OpenAI tuyên bố, theo kết quả điều tra của công ty này, không có bằng chứng hồ sơ bệnh nhân bị xâm nhập. OpenAI cho hay họ phát giác hoạt động liên quan tới vài trang web và cơ quan chính phủ Úc trong lúc mô hình của chúng tôi cố tìm câu trả lời. Mô hình của chúng tôi làm những việc chúng tôi không dự định làm. Chính phủ Úc thành lập nhóm đặc nhiệm điều tra vụ xâm nhập và kiểm tra xem hạ tầng cơ sở an ninh mạng hiện tại của Úc đủ sức ngăn chặn những vụ tương tự hay không. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần thông báo từ cộng đồng của chúng tôi.
0: Hội Người Việt Cao Niên Queensland thông báo về việc bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2028. Chiếu theo nội quy Hội Người Việt Cao Niên Queensland sẽ tổ chức đại hội bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2028 vào ngày thứ Bảy 24 tháng 10 2026 lúc 10:30 sáng tại Trung tâm Sinh hoạt Hội Cao Niên, Công trường Tự do góc đường Rosemary và Abelia Inala. Ban tổ chức bầu cử đã được thành lập với thành phần như sau: ông Nguyễn Minh Tài, trưởng ban, ông Trần Công Khánh, phó ban, ông Nguyễn Văn Thắng, phó ban và ông Trần Lý Phương, thư ký. Kể từ ngày ra thông báo ngày 17 tháng 8 2026 cho đến 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 10 2026, ban tổ chức bầu cử bắt đầu nhận và xét đơn ứng cử, đơn danh vào các chức vụ sau đây cho nhiệm kỳ 2026-2028: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nội vụ, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, Thủ quỹ và Thư ký. Đơn ứng cử đề rõ tên họ chữ ký ứng cử viên, chức vụ muốn ứng cử, tên họ chữ ký người đề cử và tán trợ. Trong bì thư dán kín có thể trao tận tay một trong bốn thành viên của ban tổ chức bầu cử hay gửi về địa chỉ sau: Ban tổ chức bầu cử Hội Cao Niên, PO Box 3140, Dara, Queensland 4076. Ứng cử viên cho các chức vụ trong ban chấp hành phải gia nhập hội ít nhất 12 tháng, tính cho đến ngày 17 tháng 8 2026. Danh sách các ứng cử viên với tên người đề cử và tán trợ sẽ được niêm yết tại Hội trường Cao Niên vào thứ Bảy ngày 17 tháng 10 2026. Hội viên gia nhập hội trước ngày ra thông báo này, 17 tháng 8 2026, mới có quyền bỏ phiếu. Muốn biết xem chi tiết, xin liên lạc với ông Nguyễn Minh Tài, mobile phone 0490174877, Brisbane ngày 17 tháng 8 năm 2026, thay mặt ban tổ chức bầu cử, trưởng ban Nguyễn Minh Tài.
1: Thông báo của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu Queensland. Hội chợ Tết Nguyên Đán 2027. Cộng đồng người Việt tự do Queensland trân trọng thông báo Hội chợ Tết Nguyên Đán 2027 sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 29 tháng Giêng năm 2027 và thứ Bảy ngày 30 tháng Giêng năm 2027. Kính mời quý đồng hương, các hội đoàn, cơ sở thương mại và các cộng đồng bạn cùng tham gia Hội chợ Tết 2027. Gian hàng ẩm thực bắt đầu nhận ghi danh. Hội chợ Tết chào đón các gian hàng ẩm thực Việt Nam và những món ăn truyền thống ngày Tết. Các gian hàng ẩm thực đa văn hóa, những món ăn đặc sắc đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi mong muốn cùng quý vị tạo nên một hội chợ Tết phong phú, vui tươi và đoàn kết. là dịp để cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng bạn cùng gặp gỡ, chia sẻ văn hóa, ẩm thực và tình thân hữu. Số lượng gian hàng có giới hạn, kính mong quý vị liên lạc sớm để ghi danh và giữ chỗ. Điện thoại ghi danh gian hàng 07-3375-6036 hoặc 0419-844-665. Hẹn gặp quý vị ngày 29 và 30 tháng Giêng năm 2027 tại Hội chợ Tết Nguyên Đán 2027, Cộng đồng Người Việt Tự Do Queensland.
0: Hội đồng Quốc dân Việt Nam thông báo thay thiệp mời, trân trọng kính mời quý đại diện các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể và quý thân nhân hào sĩ dành thời giờ quý báu đến tham dự buổi tâm đàm. Mục đích giới thiệu Hội đồng Quốc dân Việt Nam và Quốc dân Hội Dân sự. Thời gian thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, 2026, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Địa điểm: Hội trường Hội Người Việt Cao Niên, góc đường Rosemary và Abelia Street, Inala. Sự hiện diện của quý vị sẽ làm cho buổi tâm đàm được phần long trọng. Ngoài ra, quý vị có thể tham gia trực tuyến vào Zoom ID 415-623-9942, passcode 2024, ban tổ chức Võ Thanh Liêm, điện thoại 0413-524-048, email limvo219@gmail.com.
1: Giúp thông báo miễn khai thuế miễn phí, Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Queensland xin được thông báo chương trình giúp khai thuế miễn phí dành cho những người có thu nhập từ 70.000 trở xuống. Chương trình bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 29 tháng 10 năm 2026. Xin quý vị vui lòng đặt lịch hẹn trước. Khi đến buổi hẹn, quý vị vui lòng mang theo các giấy tờ và thông tin cần thiết như sau. Thông tin đăng nhập tài khoản MyGov gồm email và mật khẩu. Tài khoản MyGov đã liên kết với sở thuế của Úc, ATO. Giấy chứng nhận khai thuế cho năm tài chính 2025-2026. Thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu có, bảo hiểm y tế, bản thu nhập hoặc bản lương và biên lai quyên góp. Thời gian mỗi thứ hai từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Mỗi cuộc hẹn khoảng 45 phút. Mỗi thứ năm từ 1 giờ trưa đến 4 giờ rưỡi chiều. Mỗi cuộc hẹn khoảng 30 phút. Địa điểm: Cộng đồng Người Việt Tự Do, tiểu bang Queensland, số 2709 Ipswich Road, Dara, Queensland 4076. Liên lạc đặt hẹn: Văn phòng Cộng đồng Người Việt Tự Do, Queensland, số phone 0419-844-665 hoặc 0733-756036. Quý vị liên lạc, quý vị vui lòng liên lạc Văn phòng Cộng đồng Người Việt Tự Do Queensland với các số điện thoại trên để đặt lịch hẹn. Trân trọng thông báo, Lâm Bình Bắc, Tổng Thư ký. Quý vị đang theo dõi Đài Phát thanh Sắc tộc VOIB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban Phát thanh Việt ngữ VOIB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, tiếp tục chương trình phát thanh Việt ngữ tối hôm nay, Hương Thủy và Mỹ Nga xin gửi đến quý vị một trong vô vàn những chuyện đau buồn thời xã hội chủ nghĩa trong ngành giáo dục. Xin mời quý vị cùng theo dõi bài đọc Trả lại môn văn cho nhà trường phổ thông của tác giả Phạm Đình Trọng.
0: Không biết từ bao giờ môn văn trong nhà trường phổ thông bị đổi tên thành môn ngữ văn. Đương nhiên, việc đổi tên môn văn thành ngữ văn phải do những người thầy dạy văn trong nhà trường, những người biên soạn sách giáo khoa môn văn và những người lãnh đạo Bộ Giáo dục đều là những ông thầy, những ông giáo sư, tiến sĩ văn chương. Sự đổi tên môn văn thành ngữ văn đã chứng tỏ những ông thầy dạy văn, những ông giáo sư, tiến sĩ văn chương chỉ là những người xính thuật ngữ, ham khoe thuật ngữ mà không hiểu đầy đủ, thấu đáo về môn văn. Vâng, xính thuật ngữ, bội thực thuật ngữ, xinh sang thuật ngữ là điều có thật trong học thuật văn chương. Đọc nhiều bài lý luận phê bình văn chương của một số giáo sư tiến sĩ văn chương, tôi có cảm giác như người viết cho một nắm thuật ngữ văn học và thuật ngữ chính trị vào cái rổ, xốc lên rồi nhặt các thuật ngữ ra, xếp lại thành bài. Bài viết ngoài mới thuật ngữ cao siêu nhưng mòn cũ, sáo rộng, ra chẳng còn gì nữa, đọc mệt mà chẳng có được một ý tứ gì để nhớ.
1: Con người và loài vật đều có trái tim và bộ não. Nhưng con người khác loài vật ở chỗ cùng là trí khôn như mọi loài vật. Bộ não con người còn biết suy tư để phát triển trí khôn, tạo ra những ngành khoa học đưa tầm vóc con người ngày càng khổng lồ, làm chủ cả vũ trụ. Vì vậy, nhà triết học người Pháp Blaise Pascal năm 1623 tới 1662, thời triết học ánh sáng mới định nghĩa con người là cây sậy biết tư duy. Ngoài việc tạo ra động lực vận hành máu tuần hoàn trong cơ thể như mọi con vật, trái tim con người còn biết cảm xúc, rung động trước cái đẹp, cái cao cả, tạo ra thế giới tâm hồn của con người. Môn toán đánh thức và phát triển năng lực tư duy, thì môn văn đánh thức thế giới tâm hồn con người. Toán và văn, hai tên gọi chính xác nhất, đầy đủ nhất, đúng bản chất nhất và lung linh vẻ đẹp nhất về hai bản thể, hai phẩm chất người cao nhất, đó là trí tuệ và tâm hồn. Cầu kỳ, phức tạp, khoe chữ mới gọi môn văn là môn ngữ văn. Những người giỏi và thực tài đều khiêm nhường, bình dị. Những người thầy dạy toán đều có kiến thức toán vững vàng, uyên thâm, dày dặn, nên đều không cần ngôn từ ngân nga, hào nhoáng để gọi tên môn toán thành thuật toán. Là nhớ câu tôi đã đọc được trong một cuốn sách hồi còn đi học. Hơn nửa thế kỷ đã qua, tôi không còn nhớ tên sách, nhưng câu hay trong cuốn sách thì tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Đó là câu: hãy đưa tay lên ngực, gõ vào trái tim anh, thiên tài là ở đấy. Đúng vậy, hãy đánh thức tâm hồn ở mỗi người, sẽ có những nghệ sĩ, những nhà văn thiên tài. Môn văn chính là bàn tay gõ vào trái tim lớp người trẻ, gọi những thiên tài bước vào cuộc đời. Bàn tay gõ vào trái tim như câu thần chú: vừng ơi mở cửa ra, dội vào vách đá, mở ra kho tàng châu báu trong truyện thần thoại. Môn học về những con số, những phép tính, nền móng của thế giới tự nhiên, mở ra năng lực tư duy vô tận của con người, phải có tên gọi là toán, và chỉ có thể là toán. Môn học căn bản mở ra thế giới tâm hồn, làm giàu có sáng đẹp tâm hồn, phải có tên gọi là văn, và chỉ tên văn mà thôi.
0: Thế giới tâm hồn con người thức dậy đã sáng tạo ra văn chương và nghệ thuật, tạo ra kho tàng văn chương đồ sộ và những tác phẩm nghệ thuật lấp lánh mãi trong thời gian. Kho tàng văn chương đồ sộ mà loài người đã và đang tạo ra lại đòi hỏi tạo ra hai môn khoa học nghiên cứu tác phẩm văn chương được gọi là lý luận văn học, môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ văn chương được gọi là môn ngữ học. Và ngữ văn là tên gọi chung của ngành khoa học xã hội nghiên cứu văn chương. Diễn giải sơ qua như vậy để thấy văn và ngữ văn hoàn toàn khác nhau ở hai thang bậc, hai tầng nấc khác nhau. Văn là nghệ thuật, ngữ văn là khoa học. Văn ở tầng phổ quát mở ra thế giới tâm hồn, nạp giá trị nhân văn cho lớp người trẻ. Văn là lá dâu nuôi tầm, lứa tầm đang lớn. Ngữ văn ở tầng khoa học chuyên biệt của những người làm nghề bằng kiến thức văn chương, lứa tầm đang nhả kén. Tầm ăn lá, dâu chứ tầm không ăn kén. Chuyển môn văn trong nhà trường thành môn ngữ văn là đổi tên lá dâu thành cái kén. Học văn là có người nhập vào văn, hồn người nhập vào hồn văn, văn ở trong người. Với ngữ văn, văn ở ngoài con người là đối tượng nghiên cứu của con người. Môn văn có hai chức phận chủ yếu. Một là đánh thức thế giới tâm hồn con người để con người biết hướng tới cái đẹp, cái thiện, biết phẫn nộ và không chấp nhận sự có mặt, sự lộng hành của cái xấu, cái ác, biết phát hiện ra cái đẹp trong cuộc sống và trong con người, biết sống đẹp, làm đẹp thêm cho cuộc đời. Hai là môn văn rèn giũa năng lực thể hiện, bộc lộ diễn giải cái đẹp, diễn giải thế giới tâm hồn con người, ngôn ngữ nghèo nàn của ông thủ tướng một thời vừa đi qua tỉnh nào. Thành phố nào cũng chỉ biết nói một câu, nơi nào cũng phải là đầu tàu chứng tỏ thời ông đi học. Ông thủ tướng không được học văn đến nơi đến chốn. Văn là môn học khám phá cái đẹp của văn chương, còn ngữ văn là thuật ngữ chỉ ngành khoa học nghiên cứu văn chương. Ở bậc đại học có khoa ngữ văn, còn ở bậc phổ thông học trò học môn văn chứ không phải học môn ngữ văn. Đổi tên môn văn thành môn ngữ văn, nhà trường phổ thông chưa dạy lớp người trẻ khám phá cái đẹp của văn chương, đã dạy lý sự văn chương.
1: Cái đẹp của văn chương mở ra thế giới tâm hồn lớp người trẻ. Có thế giới tâm hồn, con người mới thực sự là người, mới biết hành xử nhân văn. Phải học ngữ văn, không được học môn văn, thế giới tâm hồn mãi mãi khép kín. con người khác con vật bởi con người có trí tuệ và tâm hồn. Thế giới tâm hồn còn đóng kín, chưa được mở ra, chưa có thế giới tâm hồn. Con người đó dù sống ở kỷ nguyên văn minh tin học, vẫn chỉ là hạng nửa người, nửa thú. Những người có tính người mà mâu thuẫn với nhau, nhỏ thì giải quyết bằng tình người, bằng bao dung, chín bỏ làm mười, nhường nhịn, bỏ qua. Lớn thì giải quyết bằng luật pháp. Xã hội luôn yên bình, tử tế, cuộc sống luôn đắm say. Không được học môn văn mở ra thế giới tâm hồn. Những lớp người trẻ bước vào đời xài điện thoại thông minh vẫn chỉ là hạng nửa người, nửa thú. Mọi ứng xử của con thú đều bằng bạo lực, bằng đổ máu, thắng thua, mất còn. Xã hội hôm nay tràn ngập bạo lực, lênh láng máu, những án mạng bởi đám nửa người, nửa thú đang nghênh ngang khá đông trong đời sống xã hội.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca thật truyền cảm của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc VOIBI với chương trình phát thanh Việt ngữ của ban phát thanh Việt ngữ VOIBI, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc đời mình có lẽ sức khỏe là một trong những điều quan trọng nhất. Và chúng ta không thể lường trước được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra cho sức khỏe của mình. Câu chuyện của danh ca Celine Dion sau đây sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn, bao dung hơn với chính mình khi gặp chuyện bất trắc không mong muốn, khi sức khỏe bị suy giảm đột ngột. Xin mời quý vị cùng theo dõi bài đọc. Một người sẽ sống tiếp thế nào khi thứ đã gắn quá sâu với căn tính của họ bỗng bị lấy đi? Được sưu tầm từ Internet.
1: Một người sẽ sống tiếp thế nào khi thứ đã gắn quá sâu vào căn tính của họ bỗng bị lấy đi? Với Celine Dion, đó là giọng hát. Hơn 40 năm, giọng hát ấy đã đưa cô từ cô bé Úc trong một gia đình 14 người ở Queensland đến những sân khấu lớn nhất thế giới. Hàng trăm triệu album được bán, những đêm diễn Las Vegas kéo dài qua nhiều năm. Những bài hát chỉ cần vài nốt đầu tiên vang lên đã đủ để hàng triệu người nhận ra cô. Rồi có một ngày, chính những cơ bắp từng giúp cô giữ một nốt nhạc lại không còn hoàn toàn nghe lời. Những triệu chứng của Stiff Person Syndrome đã xuất hiện từ nhiều năm trước khi Celine Dion công bố chẩn đoán vào cuối năm 2022. Những cơn co cứng và co thắt ảnh hưởng đến cơ thể, kể cả những cơ cô cần để hát. Có lúc thanh quản co lại khiến cô cảm thấy như có bàn tay đang siết lấy cổ mình. Một người đã dành gần cả cuộc đời để điều khiển giọng hát, đến từng hơi thở, vẫn phải sống trong một cơ thể mà mình không còn biết chắc ngày mai nó sẽ cho phép mình làm được điều gì. Celine Dion đã từng cố giấu tất cả chuyện đó và tiếp tục biểu diễn. Cô đổi cách hát, hạ tông, tìm đủ cách để bước tiếp mà khán giả không nhận ra. Sau này nhìn lại, cô thừa nhận mình đã cố làm người hùng quá lâu và điều cô cần làm lại chính là stop being proud, ngừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Và có lẽ hành trình của Celine Dion thực sự bắt đầu lại từ đó.
0: Có những lúc can đảm nhất không phải là chịu thêm một chút nữa, mà là dám thừa nhận mình không thể tiếp tục theo cách cũ. Chúng ta thường nhìn sức mạnh qua khả năng chịu đựng. Mệt vẫn làm, đau vẫn cố, khó khăn vẫn bước tiếp. Càng chịu được lâu, ta càng nghĩ mình mạnh. Celine cũng từng sống như vậy. Khi giọng hát bắt đầu phản bội cô vẫn tìm cách hát. Khi cơ thể gửi tín hiệu, cô vẫn cố giữ lịch diễn và giữ nguyên hình ảnh mà khán giả đã quen nhìn thấy. Nhưng một con người có thể kiên cường đến mức nào trước khi chính sự kiên cường ấy bắt đầu làm mình tổn thương? Câu I had to stop being brave vì thế rất ám ảnh. Nó đảo ngược cách chúng ta thường hiểu về nghị lực. Có lúc mạnh mẽ là cắn răng đi tiếp, nhưng cũng có lúc mạnh mẽ là đủ bình tĩnh để dừng lại, nhìn thẳng vào phần đời đang rạn vỡ và thừa nhận rằng mình cần một cách khác. Bởi không phải cánh cửa nào đã khép cũng có thể mở lại bằng cách đẩy mạnh hơn.
1: Chấp nhận một thực tế không thể thay đổi không có nghĩa là trao cho nó quyền quyết định phần đời còn lại. Stiff Person Syndrome hiện chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn. Celine không có một ngày cụ thể để chờ đợi và nói rằng khi
0: đủ bình tĩnh để dừng lại, nhìn thẳng vào phần đời đang rạn vỡ và thừa nhận rằng mình cần một cách khác. Bởi không phải cánh cửa nào đã khép cũng có thể mở lại bằng cách đẩy mạnh hơn.
1: Chấp nhận một thực tế không thể thay đổi không có nghĩa là trao cho nó quyền quyết định phần đời còn lại. Stiff

0: Từng tiến tới cuộc đời cô. 5 ngày mỗi tuần, Celine làm việc với đội ngũ y tế và luyện lại cơ thể gần như từng phần. Chân, đầu gối, bắp chân, ngón tay, giọng nói và thanh quản. Những thứ trước kia cơ thể làm gần như theo bản năng, giờ trở thành công việc cần sự kiên nhẫn, kỷ luật và lặp lại. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nói mình đứng trước hai lựa chọn, hoặc tập luyện như một vận động viên và làm việc thật nghiêm túc với cơ thể, hoặc sống cuộc đời mà số phận bắt cô phải nhận. Và cô đã chọn cách thứ nhất. Chấp nhận trong trường hợp này không phải cúi đầu trước hoàn cảnh, nó là khoảnh khắc một người ngừng tiêu hao sức lực để hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, để dành sức cho một câu hỏi hữu ích hơn. Với thực tế đang có, mình có còn thể làm gì từ đấy? Cuộc đời không phải lúc nào cũng đợi trời quang mới cho chúng ta đi tiếp. Có những quãng đường ta phải học cách bước qua cơn giông bão.
1: Mất đi một năng lực đã gắn với mình quá lâu, đôi khi cũng làm lung lay cách một người nhận ra chính mình. Trong I Am Celine Dion, Celine nói, "My voice is the conductor of my life." Giọng hát là người chỉ huy cuộc đời cô. Với một người đã hát từ khi còn rất nhỏ, đó không chỉ là công cụ kiếm sống. Giọng hát gắn với ký ức, công việc, khán giả, những sân khấu và gần như toàn bộ cách thế giới biết đến Celine Dion. Khi thứ ấy bị đe dọa, mất mát vì thế không chỉ nằm ở chuyện cô có thể tiếp tục biểu diễn hay không. Có lẽ đây là phần câu chuyện rất gần với những người đã dành 20 hay 30 năm cho một nghề. Một ngày nào đó công việc thay đổi, ngành nghề biến động, sức khỏe không còn như trước, một vị trí từng rất chắc chắn biến mất, hoặc một năng lực từng khiến mình tự tin bỗng không còn đủ cho thế giới mới. Điều đau nhất đôi khi không phải mất một chức danh hay một nguồn thu, mà là cảm giác chiếc gương mình đã soi vào suốt nhiều năm bỗng không còn phản chiếu con người quen thuộc nữa. Nhưng một nghề có thể thay đổi và những gì nghề ấy đã tạo nên trong ta không vì thế mà biến mất. Kỷ luật, tình yêu, kinh nghiệm, những năm tháng rèn luyện và phần sâu nhất khiến ta gắn bó với công việc ấy vẫn còn có thể trở thành nguyên liệu cho một hình hài khác của cuộc đời. Celine không thể bắt cơ thể quay trở lại năm 1997, nhưng cô vẫn có thể tìm một con đường để giọng hát tiếp tục có mặt trong cuộc đời mình.
0: Trở lại không nhất thiết là lấy phiên bản cũ, đôi khi đó là cách học bước tiếp bằng chính con người mình đã trở thành sau biến cố. Tối 26 tháng 7, 2024, trên tầng cao của tháp Eiffel, Celine Dion đứng một mình trong chiếc váy trắng, đính hàng nghìn hạt pha lê và các tiết khác Hymn de l'amour. Paris, ở phía dưới cô, trời đổ cơn mưa. Còn đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thế giới lại được nhìn thấy Celine hát trực tiếp trên một sân khấu lớn. Những nốt cuối cùng khép lại, cô đặt tay lên ngực, gương mặt ướt trong mưa, đôi mắt nhắm lại trong vài giây. Người phụ nữ ấy không còn là Celine Dion của 30 năm trước, và có lẽ chính vì thế khoảnh khắc ấy mới đẹp đến vậy. Cô không trở lại để chứng minh rằng chưa có gì thay đổi, bởi quá nhiều thứ đã thay đổi rồi. 2 năm sau đêm Paris, tháng 9 2026, Celine lại một bước lên sân khấu cho một concert đầy đủ sau 6 năm vắng bóng. Căn bệnh không biến mất trong khoảng thời gian đó, cô vẫn phải làm việc với một cơ thể có những giới hạn mới và điều chỉnh cách mình biểu diễn. Nhưng con đường từng tưởng như đã khép lại đã có thêm một lối đi. Vì lẽ thế, cô Celine từng nói giờ nghe khác hẳn. Nếu không thể chạy, tôi sẽ đi. Nếu không thể đi, tôi sẽ bò. Tôi sẽ không dừng lại.
1: Ở tuổi 58, sau hơn 40 năm ca hát, Celine Dion không còn cần chứng minh mình từng đứng cao đến đâu. Những gì cô đã làm trước căn bệnh đủ lớn để lịch sử âm nhạc nhớ đến cô. Nhưng hành trình sau căn bệnh lại kể một câu chuyện khác. Cuộc đời đôi khi sẽ lấy khỏi tay chúng ta một điều từng rất quan trọng. Một công việc, một vị trí, một khả năng, một mối quan hệ hay một giấc mơ mà ta từng nghĩ sẽ đi cùng mình rất lâu. những thứ ta lấy lại

Được, có những thứ không bao giờ trở về nguyên vẹn như trước. Nhưng mất một phiên bản của cuộc đời không có nghĩa là chúng ta đã mất quyền viết tiếp phần đời còn lại. Ta có thể phải đi chậm hơn, đổi cách đi, thậm chí có những đoạn gần như phải lê lết bò qua với đầy vết thương sâu thẳm bên trong. Và rồi một ngày nhìn lại, có khi ta nhận ra mình không hề quay trở về nơi cũ. Ta đã đi đến một nơi khác, vẫn mang theo điều mình yêu, nhưng bằng một con người đã rộng hơn rất nhiều sau tất cả những gì đã trải qua.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hãy Vui Lên Bạn Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà do Elvis Phương trình bày. Quý vị đang theo dõi Đài Phát Thanh Sắc Tộc 4EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban Phát Thanh Việt ngữ 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý vị có phải là người cao tuổi thuộc cộng đồng đa văn hóa và đang sinh sống tại khu vực phía bắc Brisbane không? Quý vị có muốn được giúp đỡ để sống an toàn và tự lập ngay tại ngôi nhà của mình không? Nhóm Lão Hóa Cách Khỏe Mạnh Healthy Aging Team của World Wellness Group luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp, đồng thời mời quý vị tham gia các buổi sinh hoạt miễn phí của chúng tôi để gặp gỡ những người bạn mới. Đặc biệt, mọi dịch vụ trợ giúp của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng có sẵn thông dịch viên nếu quý vị cần. Xin gọi số 0490 814 480 ngày hôm nay. Xin lặp lại 0490 814 480.
1: Station sponsor.
0: Quý thính giả thân mến, bệnh tâm lý là những căn bệnh khủng khiếp nhất. Chúng giày vào con người ngày này qua ngày khác, trong khi không nhận được sự nhìn nhận đúng đắn từ xã hội. Hy vọng sau khi nghe bài đọc này, quý vị sẽ hiểu được chúng là những căn bệnh đáng sợ và có cái nhìn cảm thông hơn với các bệnh nhân không may. Sau đây Hương Thủy và Mỹ Nga xin mời quý vị cùng theo dõi bài đọc Bệnh Tâm Lý theo Trí Thức Trẻ.
2: Hội chứng sợ xã hội, Social Anxiety Disorder. Đây là một hội chứng thuộc nhóm rối loạn lo âu, khi người bệnh cảm thấy cực kỳ sợ hãi trước những tình huống xã hội thông thường. Họ sợ người lạ, sợ đám đông, sợ tụ tập, sợ phải trả lời. Sự sợ hãi của họ có thể mạnh mẽ đến nỗi can thiệp nghiêm trọng vào công việc, học tập hay những hoạt động khác.
0: Trầm cảm, Depressive Disorder. Đây là một trong những chứng bệnh tâm lý phổ biến nhất, thường là do não bộ bị rối loạn, gây nên những biến đổi thất thường trong hành vi hàng ngày. Người bị trầm cảm dường như luôn cảm thấy chán nản, không thiết tha bất kỳ thứ gì, kể cả tình dục. Trường hợp nặng thường biến thành sợ xã hội, thậm chí khiến bản thân có mong muốn tự tử.
2: Chứng mất ngủ Insomnia. Kỳ thực chứng bệnh này khá nguy hiểm. Người bệnh vẫn ngủ nhưng không thể ngủ đủ giấc, có khi chỉ ngủ được 30 phút một đêm. Hệ quả, người lúc nào cũng mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, dễ dẫn đến nhiều các bệnh tâm lý khác.
0: Rối loạn, stress. Đây là một dạng rối loạn tâm lý, nhưng được xếp vào nhóm bệnh căng thẳng. Nguyên nhân bắt nguồn từ một sự kiện rất lớn, gây tổn thương tâm lý trầm trọng, và vẫn tiếp tục kéo dài dù sự kiện đã kết thúc từ rất lâu. Với họ, quá khứ như một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ thứ gì khiến họ nghĩ về sự kiện đó đều gây mất bình tĩnh, hoảng loạn.
2: Rối loạn lưỡng cực, Bipolar Disorder, hay còn gọi biết đến cái tên gọi bệnh hưng trầm cảm. Đây là chứng bệnh khá phổ biến trong xã hội ngày nay. Người mắc bệnh này có triệu chứng khá dễ nhận biết khi có sự thay đổi rõ rệt trong hành vi, cảm xúc và tâm trạng. Lúc này họ có thể vui vẻ tột độ, nhưng lúc khác lại buồn bã, chán nản, ngay cả có những hành vi phạm tội hoặc tự sát.
0: Rối loạn nhân cách. Đặc điểm chung bao gồm hành vi không có kiểm soát, thể hiện sự bất thường trong hành xử, không có giới hạn về cảm xúc. Họ có thể đột nhiên khó chịu, rồi giận dữ đến mức tột độ, sợ hãi vô lý với người hoặc sự vật chung quanh. Gần như tương tự với chứng rối loạn lưỡng cực, người bị rối loạn nhân cách có thể khen ngợi một người rồi chửi người ta xối xả chỉ sau một giây. Ngoài ra, người có rối loạn nhân cách thường có xu hướng tự hủy hoại bằng rượu, ma túy, nặng nhất là tự tử.
2: Chứng tự kỷ Autism. Đây là chất rối loạn ảnh hưởng đến khả năng làm việc của não bộ, khiến bản thân trở nên thiếu năng lực, hành vi và xã hội. Người tự kỷ có rất nhiều suy nghĩ, nhưng thiếu đi khả năng giao tiếp và nói thành lời. Nhiều người coi tự kỷ là đặc điểm của thiên tài, nhưng không phải vậy. Sự thật là chỉ một số thiên tài bị tự kỷ, và không có nghĩa người tự kỷ là thiên tài. Khoảng 1/3 người mắc bệnh thiểu năng trí tuệ.
0: Tâm thần phân liệt ảo giác. Tâm thần phân liệt là một bệnh lý của não. Người bệnh có các biến đổi về hành vi, nhận thức, suy nghĩ bị rối loạn, có thể làm lệch lạc nhận thức về thực tại của họ. Họ thường xuyên nhìn thấy ảo giác, hoang tưởng về một thực tại không có thật. Có thể tưởng tượng mình là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó, nơi có người đang hãm hại mình.
2: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đây là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, kèm với sự thôi thúc, thói quen, thực hiện một hành động cụ thể. Ví dụ người bệnh này có thể bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Ruột gan họ như bị cào xé, thôi thúc, buộc phải thực hiện hành vi dọn dẹp, chùi rửa, nếu không sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Ngày Thảnh Thơi từ Thiền Ca Tuệ An. Nhạc phẩm này cũng kết thúc chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi tối hôm nay. Kính chúc quý vị một đêm thật an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.

0: Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
1: You're in tune with Queensland's multicultural community. For the best of Greek music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.